kupon e ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama o eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a o ba no onwu ate mese unia no obetna ase mese o yire no betna ase okunu onwu a

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bomo ne dey message on send chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey.

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna ase.

no pano nsia kosi anu bre no nsia wonnim don ko a wo fo no beba hey no woni na ho madam fu kremo ni bi ka se mi kire me se eni pa bi anu pa wo sori a wata de wa na wo beto so no wa se no wa kra me kwa ba me kwa ba me kwa ba and found baby a woko but e be duro no mira no atade na sha wo no sha wa na ba wura nyame.

ya hun sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna